jaban, ya mutakabir, ya khaliq, ya bari, ya musyawir, ya ghafar, ya qahar, ya wahab, ya razak, ya fatah, ya alim, ya qabid, ya basir, ya khafir, ya rafi, ya muiz, ya muzil, ya sami, ya bashir, ya hakam, ya amdul, ya latif, ya khabir.

Ali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Shamad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alliq.

abadi, ya baqi, ya warits, ya rasir, ya sabur, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'.

wali, ya hamid, ya muhsi, ya mubdi, ya mu'id, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum.